Aia, dwi'n sgymdnod, dymeg aia, wenshgag, wytyn haw mwyliau, ti wytio i ymhyd ygwyd, mwyn as mywyd i sigaw, a'i tymwn. Tymwn meg oed, a'i ugen jys, a'i gwyd eithag, ti gawd eithi ymhyd ygwyd. Aia, mwyn i'n mag bysgad, ti gwyd eithi dag no gogni, ti dai, wa wyt ma ddgwyd gea. Wydyn nis dyma i hea, mis dysni, ti gawd eithi gwyd eithi sbyt dag no, ti gawd eithi ma mwyn anno, ti gawd eithi gwyd eithi gwyd eithi ma mwyn do, aia. Gwyd ma mwyn agno do, hens do nagno do gea, a'i inwch, a'i Egwyn o osas nem dynod dybwynt at dyni bynhia. Egwyn eto dagno trwy her local general assembly. Egwyn jys gydyd sybwyth dagno. Ai ynddeud eich track and field. Egwyn dynd eich badw dagno ugen jys wy eich dyd sybwyth dagno trwy eich gyda mamwy nanos. Egwyn gyda eich Ue, mamwy nano, ti ga, mamwy gen eich dwi eisiau gael, hai, ti ba, mamwy nano. Ni ein o, ti dwi eisiau gael, sydd egwyn ni eisiau gael, ti eisiau gael, mamwy nano. Ac oes gwym di eisiau gael, hai, eit deo gen de han dwi eisiau gael, dwi eisiau gael, gael, gwgais magno do gael, ti gwei, ti dasb so do gael. Mae ti eisiau gael, ti eisiau gael, ti eisiau gael, ti eisiau gael, ti traditional wear, hai, egwyn ti dasb so do gael, wen ti, mae ti eisiau ribbon skirts, agnes, but it's going to ribbon shirts, get new vests, get my gay ancient gear, edit Chicago, come much gear, you get, you know, edgy, edgy start to go, you get, edgy dasp, so nanoch gear, wish, get a gunji, nanoch gear. Okay, umaganjis gets a bit agnoche, I, where's a up tadish gadgia. Egwyd ta i'n bod sbyt dag yn ogia, nis o sabw i sbys, nis da mag tbas smag yn ogia gawent. A i wyg ba pta dis gyn mis yn anu, jac beg i sbys e dwi eto i'n bod sbyt dag yn ogia. A i i ba yn stwy'n anu, teg yn ogia chiw, chino gawi samag yn ogia, jac a pac yn ogia i'n pan ogia. Se da ym ydw hew ti ma gan gea, ac mae swyd e wawith dag nôt gea dan haw te dicht na nôt. Wgea te dŵ dawg sydd e i, wgea te dis i gaj, hai he, bi him e dŵ dawg sydd e anna newis bwyt e gwyn jis gwa dygt gea ma mwy na nôt gea. Na na chwyd gis nawg gea te gwan e wawith dag nôt gea gen de be gwbwn eis rwyd da sy'n gwaith mag nôt gea swylio dan gwaith sbwy hag nôt gea gea hai mswyn yw hai jib egon optag no kokia wish wish and hegen hegen new mean age ba ga mean spagnotic no kia ge ma ga i ha nena ko ga i ha good day skin i o ga i ha adapta ji shiga je bi me do dak shit ge o dak shu mi chu do ga i ya ba ji shum go no ga i o dak shit ga hemi triak kag mean ji ko mi chu no che ga subu na no che kmin je da pista ji ga gukwet simu doga wenjis gukwet simun haya okens ke gukwet simun ke akak di stag no se kum swet go nai niga di ai mudag no che gun en hemi nai ts patu nik no ge ani ho ai ts gwe ko ai mudag no ko egun ji snak so hey he ai de de che gem sni che he en stwi na no che gun so se nem de no de ni ben gan stwi o de gem sni che ge Ok, wedi ddechrau gyda hai, wwtio bod gymw i wwt i nhw, sy'n megos ma'n mwy wwt gael wedi ddechrau i OJ Point, ac wwi gael i sgod wwt ddechrau gyda i gael swyth agnos gen hyn, ma'n mwy'n anodd, ma dach o ddechrau gael ma'n gysg, gwaith yn sbais, sy'n dwi'n gael swyth agnos, na nac o ma'n gael, sy'n gwaith gael sbadw ddechrau gyda, yn gael megos eb yn bwyt yn swyth agnos gyda, ma'n gael, it's good mogyn o dowen, sy'n TP making, Eitado de OJ Point, ok, mwg gyda nasa bywyd yn ji wen jyj gya, wy asw bwy hi gsi do wen jyj gya. Mae da dwi sbwyt a dyd sybod yw gyda sbwyt dad yn hegi ag aiawd y bihad wei yw bihi ma gyda dda gsyd ni sos dwi sbwyt gya. Egwyn o'r yn sbwyt, mae gos gya tu dag nos o ddeud eich, wjebog mw un oed, mae gos ma mwy oed o ddeud eich gya eich.
For George Residential School Gathering. For George Residential School Gathering, is going to be to them new. Summer Cultural Camp. Group A, Group B, Group B, East Main, Youth Week, Youth Week, East Main,